moment ba bia wo bia me sori awura me mi kuna me do na nya me nam na hu mo broso na samrei wo dia walue da hu kire walie mu wo kristo nya me je nya me obanya so wo bi clement ba bia wo bia na mi shira wo